чи потрібним. Шкорпіон, почутили се босте код водник, їм помагали босте тістим, ки вас потребує, показали їм босте пот, їм помагали сповнити ніхове потреби, задовольні босте. Стрелец, скрби вас, да би се лахко на катери, ки са вам близо, спременили, же нека часа сте позорни на субтилне знаке, ин час є, да се соочите з ними, пресенечені босте. Козорог, видно сте били самотар, нагнені сте к самостойному делу і не заупате помочі. В задніх тиднях вам є успело найти люди, ки вас приємою такега, код сте. Воднар, енергію босте усмірили у кар'єрне задеве. Разлок є вечий доходок. Поновно босте оцінили цілі і амбіція, та розмислите, како їх легко досежете. Рибі, причекуєте кліт з приятеля, який би просив за насвет. Не будіте пресенечені, чи босте ве часа послушали, код святували. Помимно па є, да му стоїте об страні. Зато па сосмо, приятелі, не? Поглядемо ще на сплошно, кай са астрологи записали, како бомо приживели današній дан. Креативност і одлучност, звечер па є час за, взрома бо час за любезен, менда. Луна буде вечера в гненом леву, тако бомо одлучні, самозавісні, желіли бомо показати другим свої таленти і единственост. З веселим бомо наділювали свої проєкти, при катерих се легко іскажемо. Звечер се повеже з Венеро, час є примірен за накупування зменек і лепотне третмає. Tako naj bi bilo menda zapisano v zvezdah, seveda, če to verjamete, no zjutraj, zdaj ne vem, če se že presvetlo, sta se pa lepo videli Lunin krajec in tudi največji planet našega osončja, Jupiter, sta bila Lunca pa Jupiter skoraj čisto skupaj. Tako, mi se vračamo glasbi po vašem izboru, sedaj pa za tisto gospo, ki v službi pa pravi, da ne more vedno poslušati oziroma ni tam očitno blizu radija, torej skupina Dan in noč in pesem Dan in noč gara. Potem bomo slišali še pesmico ali dve, vmes nekaj reklamnih sporočil in če slabih 12 minut ob 7 uri bo že čas za druge jutranje novice. Dobro jutro!